Römje Bröje. Hej, han är jag för det var det lux va. Det han puff han är han på i där. Den är ni svår där på mende mal vi får sätta jom. Det är för mig. Jag är inte möjligt du på the kill the war to crumble. Ja, det är så jag inte mal. Det är ju god då. Må, så är det rås blivit på att byta med tjejer. Jo, han är ju sitter i middag på det var. Det är som att jag var då.

Det här kan du göra för det var du lås på. Det här poff, rannar på hur alla poppar i världen. Kan du inte svara här på mindre mal vid fullsatsen, John? Det är för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och våga knäppor. Ja, det är så jag inte mal på det. Hehehe, det gick vad du var. Må, sina årsblävet på att det bitar mig till. Jag ser, jo. Han är ju inte det mer där, men det var. Det är som att jag var då.